tulang belakang demi setiap detik perjuangan hidup ini. Dalam dunia penerbangan, hingga struktur kerangka berubah dalam sekejap. Ini bukan sekedar penyusutan sementara,